0: Along in Kyoto sur RCF Notre-Dame pour accompagner votre début de journée. Tout à l'heure, à 8h, cette année dans l'histoire reviendra sur l'année 1560 avec Charles IX qui devient roi de France. Pour en parler, l'historien Didier Le Fur. Rendez-vous donc tout à l'heure, ça sera à partir de 8h.
1: PD Nandais.
2: Salut Dior. Irio, Elidum, per varvit sulves varnugen en amser ordinal, age pedon gandavi el sant vase, penat triwer. Dar hulse, edoste asper ou Jésus, age lavaras deon. Aoutrou, pet gwech, mateu d'am breur mankou douzin, et leant pardon ideon. Betek seiz gwech, Jésus a respondas. Ne lavarant ket dit betek seiz gwech, me betek seite gatreug en gwech seiz gwech. Avel eo rouantelez an nevou ouz ur roue, hag a felaz deant renka e gontchou gant ez ervi cherien. Pa oez taget a renka e gontchou, e oez distaget dirazan un din, hag a oad leur deant a zek mit talan. O vezan e noake peadra da bea ez le, e roaz mestr, urz de verza, un evreg hag evugale, a kemene noa, da veza evelset diskarg eus ezle. Neuze e kwezas ar zervicher e harzet reid, a stou et dirazan e lavare. Aoutrou, rodin amzer, hag e pein dit kemen ad leon. Kroget an druez en nan, e lez as ar mestre e zervicher davant kuit, en ar rei deant an distol eus ezle. Meden ar vont e mez, e kavas eman, unan eus e gen zervicherien, hag a oad leur deant, eus a gant diner. Pa kareaz krogen nan, a oaska vare c'houzouk betek varnez e vouga, en ur lavaret, peet az le. Neuze e kwezas ar zervicher e harze dreid, en ur bedi an eo. Ro amzer din, hag e peen vad le. E gile, ne felaz ket deant, bon a reaz da lakad e daoler ur prizon, betek men efe peet ez le. O vele kemese, e oe glar a red braz ar servicherien al, hag e teujan da gonta do mestr, kemen a oa bechoar vezet. Neuze, e lakeaz ar mestr e c'helver, hag e lavaraz deon. Servicher falakr. An distol eus kemen a oaz leur din am eus roet dit. O veza, ma poa aspedet ar c'hannon. Da ost an oa ket le dit da stro, kaout truez ouz da gen servicher, evel ma meus bet truez ouzit. Hag ar mestr, koun ar braz en nan, a lakeaz an neant etre daouarn e vour evien. Betek men efe pe e dezle pen da ben. Evese, e raio en o krinver vazad hag a zo en ne, ma de bardon it ket a greiz kalon, pepini ar c'han or, an ail de gile. An destenman ar c'hel fulori kristenien zo. Eze pardoni d'un den gwasket, ar anglaerez evit reiz beva. Met penos pardoni da c'hallo deien ar bedman, a zo penkoz ar brezelioù, a kudennou an in. O deus ur binvidigez, diazezet var ensklavadur ar proioù paour. N'eo ket pochu pardoni deo. Klevet meus testeni ur potre, bet toul barret, evit bea bounted ur poliser ur fank, eb gloaz anean, et pas d'or vanifestadek, a enep asten ur men gleuz glaou. Guiske deoa evel ur manar, franciscan. Ste registre a oa ervezan, klask un doare da ziskar ar e c'haloudek deus oz ron. Et pas d'or vanifestadek ze, e oa ble gloazet kal stud al, gant oberou mezlezen an archerien. Ep na vefen konda honet. Un dilena deus ar franciscanet, e neus skrivet eviche be gwelor briata ar poliser. Ege be a feuz. Ar podiawank en deus respontet, o lavar e vefe bet prez da jilaou ou ze a liou, ma vefe bet en e gichen ar vanifestadek, o veva ar memes di reiz der. Rag pardon an aviel, ne yaket ep ar justice. Justice a peur a bok an eil de gile. A justice doue, ne c'hortos ket komzou brao, med oberou, hag an eundet esperet hag e gurionez. Goulen an chikour an aotrou doue, ma oui imni, be a just a trug a rezus, pas on men ur stad a c'halout.